0: פאבליק אנמי לאוד את הבום בראפר סול נמצא כאן באופן ביום חמישי ומופיע במועדון הצופה בתל אביב. What you say right now?
1: I said, listen,